0: najljubši hiti 80-ih.
1: Osmo uro začenjamo pozitivno. Tako kot jo pozitivno zna odpecamo Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Potem pa čez par minut glasbeno lestičarenje. Yeah.